0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو استاده توانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوز جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد بوزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا بو داوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جمعره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکن هالی بون کن شونک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو و لاسن جرای شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خدمت گزاری کنی سرسام دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک نو پویندیک

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك
3: قشتكي ماجلان قورترين قريدي دريائي ميجوي مروفاتي نوسيني بيغافتا دي لومبارد ورگراني لفارسيوا قادر بيستاني خوين نوي بيشنگ عبد الرحمن بيشكي ورجاري فارسي لكتب خاني فاتيكانا لدرباري بابا كتبك هيا نوسركي خلقي إسبانيايا بنابي جیدنی انتونیو پیگفتا دی لومبارد من بخوم او کتیبم ندیوا بلام وردگیر راو فرنسکیم بدزگیشتوا اوی لدوی ام پیشکیا گوی بیستی دبی دقا وردگیر راو فرنسکی کتیبی پیگفتا دی لومبارد نوسینکی درباری گشت دریجکی نوسرا لکشتی دا که زریاکانی جیان گر راو وگ نوسری ماجلان بوا گریدو دریاناسی پرتوگالی دویز به دریجهی روش آوا بگره تا بگاتا دورگی بهارات لروش حالاتی کشوری آسیا هرچند گریدو دریاناس کریستوف کولومب اویش به دریجهی روش آوا دگره بلام نگشت آسیا چون که کشوری امریکا روش نکی اوی وستاندو کریستوف کولومب حتی لجیان دابو کشوری امریکای ببشگ لأسیا دادنو امریکای استای نونابو هندستان امناوا حتا سالی 1500 زینی مایوا بلام لو سالوا جوگرافیا ناسو نخشکشی کی فرنسی بناوی سندیا نخشی کشوری تازه دیاری کردو تا او شوینی دوزراوتاوا با یکم جار نوی امریکای لسر نوسیو امناوش لنوی امریکو وسپوسوا هاتوا کاتیک سردانی کشوری تازه کردو تیگیشت ایرا هندستان نیا باشتر وای بزنن که کریستوف کولومبی ایتالی و ماجلانی پرتوگالی هیچی نه نویستو شوینی جوگرافی تازه بدوزنوا بلکو هوکاری گرانی اوان لو دریانا دیارانه دا تنها گران بوا بدوی بهاراتی خواردن لروشحالاتی آسیاو دورگکانی ملوک لنو او بهاراتانه ده هرزانترینیان بیبری رش بوا بلان پیش اوی گریده دریایی بناوبانگکانی اوروپا ریگه درگکانی بهارات برو سرزمینی روشاوا بگر نبر لدوکانکانی بیبر فروشی اوروپا نرخی بیبری رش برانبر هاوکیشی زیو بوا چجای درشینیو گویزی هندی و زنجفیل و زردشوی هندی کام رو ناو انگلیزیکی کاریا همو گریده دریایکانی پرتوگالی و اسپانیکان کلی نیوی دومی سده پانزهم و نیوی یکمی سده شانزهم سرکوتو بون لدوزی نوی شوینا جوگرافیکان دا ببی جیوازی هیوی گشتن به درگکانی بهارت پیشوازیان کر لیدگار یکانیان با گشتیگ لدریان نسراوکان دا ماجلان پینج کشتی و 265 کسی لگل دابو که پیکات بون لفرمنده و کرمندکانی نو کشتیکان لإسپانیا و برکوتن به هیوی گشتن به درگکانی بهارت تا بتوانن گنجینکانی کشتیکانیان پر بکن لبهاراتی به نرخو بگرن و با اوروپا دعوا کردنی ماجلان لپاشای پرتوگال با گشتکی هر وکو دعواکی کریستوف کولومبوا که دعوی لجان دومی پاشای پرتوگال کرد که لسالی 1495 زینی دا مرد با اوی کشتی و پیویستی گشت دریایکی با دابین بکد بلان بای جه بجه نکرد ماجلانیش به همان شوا دعوی لامانیولی یکم پاشای پرتوگالی کردوا اویش لسالی 1521 زینی دا مرد تا کشتی و پیداویستیکانی گشتکی با جه بجه بکه بلام رازی نبو سرانجام کریستوف کولومبو ماجلانیش به هیوا بون لپاشکانی پرتوگالو رویان کرده پاشکانی اسپانیا که تی کریستوف کولومب چوه لای پاشه اسپانیا یکم جار چوه لای ملیکه ایزابیل او که تا برودوخی سیاسی اسپانیاو درگکانی یک پرشه نبون و گولاتی پرتوگال ایزابیل و حوسرکی کنوی فرناندی پینجم بو شجنو پاشه ویلایتکانی ملبندی اسپانیا بونو نصره بون با کستیلی کنو کستیلی تازه که با یکم جار ماجلن نوسری ام گشتی بینی یک سر زنی جیودانی انتونیو بیگفت دی لومبارد نجیب زده هی اسپانیو کاری باشی کردوتا سر ماجلن نوبرو به تنها لچینی نجیب زدکنی پرتوگالو اسپانیو با فرانسی پیدالن جانتی همو به انگلیسیش پیدالن جانتلمن ماجلن خوی لچینی نجیب زدکن بو سرپرشتی او فرماندنی نو کشکی دکرد که در روشن با او گشتو همویان نجیب زاده اسپانی بون بلان بچوی بیگانه سیری ماجلن یانده کردو هیچ یک اگلوان لدلوا نه اندویز گرالی بن تنها یک نجیب زاده اسپانی نبه بدلو بگین خوی بستو با ماجلن و پیمانی پیدا اویش نوسری ام گشته بو پیگفت دی لومبارد به نوسینی ام گشته که به دستو خطی خوی لکتب خانه واتیکان ده هیا نوی ماجلانی گوره تر کرد لوی لمیشوده هبوو هیا ام کاری ماجلان براده گوره بو اگر ام گشته ننوسرایتوه ام گریده دریای حلکوتوش لمیشوده نوی ندمه

ناو دروسته پرتوگالیکی ماجلان فرناندو ماگل هانسا بلان بزمانی اوروپایی نوی فرناندو ماجلانا پاشای اسپانیا لروش اواوا پینج کشتی خزبوا جرکیفی ماجلانوا نوی شارل بو هرچند ماجلان بو پینج کشتی و کوتر ریو یکمین کسا بدوری گویزوی دا بگره بلان پاشای اسپانیا نی دویست کشتیکانی بدوری گویزوی دا بگره نو حتا بیری لوش نکرده بوا اویش وکو ماجلان دویست کشتیکانی با روشالاتی اسیا برانو لوی بهارت بهینن سیر لودای نوسری ام گشته ل اسپانیا ل قطابخانی سربازی دیخویند ل اسپانیا و پرتوگال و فرانسا و بریتانیا و همو ولاتانی تری اوروپایی لو روشگرده تنها نجیب زادکان دانتوانی ل قطابخانی سربازی بخوینن او گنجانی لطویش نجیب زادکن نبونایا نه اندتوانی لقتابخانه سربازی بخوینن. نوسری ام گشته لطمانی 19 سالی ده لقتابخانه سربازی اسپانیا درچوبو بپلی سوبراز یانت که پلی اکا وکو نائب زابطی درجه سه. ماجلان تا او روشه زیندو بو نوسری ام گشته بپلی سربازی اکاوا نوی دهینه.

چون دست بکر بوم للای ما جلن. لو روشگاره دو ایستش اسپانیا خوانی قطبخانی برزی دریایی نبو. بلا من لقطبخانی سربازی اسپانیا درچو بوم. وانی دریایی تیدا دو ترای وو من خوینکاری که برچابی قطبخانه که بوم لروی نخشکیشان و جوگرافیا و دوای اوی دوری قطبخانی سربازیم تواو کرد. پیش اوی من به ایجگاری لقطبخانه که در پچم بریوبری قطبخانه که یکی گو لدوستکانی باوکی رحمتیمو بانگی کردمو پیوتم آیا زانی پاشای ایم ماجلانی پرتوگالی راس بردوو دلین فرمانده کی شایسته او کردویتی به فرمانده پینج کشتی تابرون با گشتی کی گوری دریایی وتم من او حوالم لنو خلکی دا بیستوه بریوبری قطبخانه که وتی ماجلان پیجوی لإسپانیا دربچه پیویستی بیگ نوسر هیا تا هاوکاری بکد لگشتکی دا چون که گرید دریایی یکن ازنن خوینکارانی ام خویندنگایا شارزین لجوگرافیای دریایی دا هیا هر بویا داوای کردوه بگویری توانا یکیگ لدرچوانی ام قطاب خانه یا که شارزایی لنوسین و کشانی نقشی جوگرافیا دا هیا پی بناسینین تو لهمیان باشتری تو من للای خوامو توم دیاری کردوه بلا موالام یانم نداوتاوا چون که قسم لگل تو دا نکرده بو نمزانی آیا تو ام پیش نیارا قبولکی دیان نا پرسیم ماجلان دیوید پچه بوشوه بروبری قطاب خانه که وطی مبستی او اشکرانیا بلام لو باوردم با هیچ بندرکی اوروپایی ناچید آیا اگر او بیوی بیشگل کشوری اوروپا پشه تا کشوری کیتر با تو نرحد نبه؟ بروبری قطاب خانه که زور باش آگای لبری خیزانی من بو ایزانی دیکو باوکم مردونو دیکم لپیش باوکم دا مردوا هرچند من لإسپانیا دا خزمی دایکو باوکم هوا بلام چه خزمیک لدایکو باوک دل سوستر نیا با منالکانی لو باورد بوم بر روبری قطاب خانکا دیزانی دایکو باوکم مردونو جنیشم نیا اگر پچم با او گشته هیچ کسیگ لدوی خوم بجه نهیلم تا لپاش خوم نیگرم ببن حال بجاردنی من با او نو سریه لو گشته دا هر لبر او خویانه بون که بحثم کردن ببر روبری قطاب خانه کمود ماجلن پرتوگالی و منیش اسپانیم اگر من بشم خزمتی پرتوگالی کوا هرچند او جلچینی نجیب زاده یا آیاتو لو باورده لگل من داب کنجید بر روبری قطاب خانه کودی ماجلن للن پاشای ایمو دن راو و فرماندهی او چند کشتی دکات اروها بپی فرمانی پاشایتی او پلی در یا سالاری پید راو او دا سالاتی هیا ام بابتا و دا سلمینه که پاشای اسپانیا او به یکی گلالانگرانی خوی دزانه من اگه درم پیش بر رکوتنی ماجلان پاشا بر یاری پلکی بنوسین با دردکت هر وحا تو یکی که لو نجیب زادانی اسپانیا بتایبتی تو یستا قطبخانه سربازید به سرکوتوی تغاو کردوه نبیت هز بیش تو ریب که برمبر بکسی کپلی دریا سالاری للان پاشا و پیدرابه سکانی بر روبری قطاب خانکا ویلی کردم رازی بومو پرسیارم لی کرد اگر من دست بکر بم للای ماجلان موچم چون دبید بر روبری قطاب خانکا وطی دوی وی دست بکر بوی للای ماجلان واتا دست بکر دبی للای دریا سالاری کی اسپانیایی او کشتیانی لجر فرمانی ماجلان دن کشتی جنگین تو لو کشتی جنگیانی پاشای اسپانیا دا دست بکر دبی موچو حقی سربازی خود لو بود جیدن روا با او گشته توش لوی وریده گرید. من لی اسپانیا دا بیش که لخوشویستیم با نشتیمن که لدلی همو مراویگ ده هیا هیچ مبسته که تایبتیم نیا. وکو هر خوینکاری که خویندن تاو دکت دمیوی گشتی بکم تا گورانی که بسود بسر بیرو با چونم دابید بیش گلما هیچ رون کرنوی کو پیشنیاری کم نبو هر بویا پیشنیاری قطاب خانکم قبول کرد او کاتا بروبری قطاب خانکا وطی لبروی ماجلن کسی که لخوینکار تاو بوکانی ایمی داوا کردو بو هاوکاری کردنی من نامی کد بودنوسم بیدیتی
من لو باوردانیم پیویس بکد هیشتگ لباری تو بولم. بیشگلوا تو کسی که نجیب زده ایسپانیایید. او پیناسی توی. ام نامه ایستا دینوسم منی نردنی تو نیا بولای او. بلکو نساندنی توی. چون که پلی مجلن لمن برسترو من نتوانم تو بنیر ملای او. کتابخانه سرباز یکمان لشاری کردوبا بو. من دمزانی مجلن لبندری سویلا. پش ورگردنی نامکو خواحافیزی لبرو بری کتابخانه که ماوی کی کورتم لنیوان هر دو شارکه دا بریو گشتم بندر جوانکی سویلی خومن. دلین دیکو باوگ نتوانی هزب جوانی منالکانی خوی بکت. بلام کسی کیش نیتوانی و هزب جوانی ولاتکی خوی بکت. بلا من هر جاریک بندری سویلم لکناری گوادل کویر دبینی اوندلم جوان بو نم دتوانی برنبری بکم لگل هیش شاریکی دنیا دا او رومیانی که بوشتی کلپور دهت نسویل هاوریان دکرد هیس پالیس واتا زور خوشا دانیشتوانی شاری سویل استاش پیدلن هیس پالیس پش اوی گشت ما سویل بشیوی که کاتی لأوتومبیلک دا ماموا پاشن لوشار جوانی خواروی اسپانیا دا کوت ما گران زنیم مجلن لوشار دا نیا بلکو لنو کشتی دایا دبوایا من بو بینینی او بشم اسکلی بندرکو لسر اسکلکا چن کشتیک دا بینران دوی اوا بوم درکوت مجلن لکشتیک دایا نوی ترینی دادا کشتی ترینیداد با پردکی تختوه بسرابو با اسکلکوو پاسوانی که لیوستابو لی نزیگ بومو پیموت دمیوه بچملای ماجلان لبروی خوم سرباز بوم دمزانی پاسوانکه نتوانی جیگاکی خوی بجه بیالد ابید داواکی من بانی تر راب گینه که تی قسکانی منی بیست هواری کردو یکی کی بان کرد گنجیگ لکشتیکوه هات سر پرده تختکه من خوام بو گنجانا سندو وتم للاین بریو بری قطابخانه سربازی و هاتوم که دکویتا کردو باوا دبی بسم خزمتی بریز ماجلانوا او گنجا بپاسوانکی ود رگا بده تا بسم نو کشتیکوا او کاتا اماجی پیدم کلگل او دابروم بیکو روشتینو دوی اوی چوم نو کشتیکوا گنج یگلی پرسیم نوت شیا وتی کم یک بوستا تا خالم لحاتنی تو اگا در بکموا بوم درکوت او گنجا خوشگزای ماجلانا دوی خولک گنجکا پیوندی کردو منی برا روی کشیکا دا برد درگاکی کردو و تی بچو جوروا پاش اوی چوم جوروا درگاکی لدوی منو داخست خوم چوم روبروی ماجلان پیش اوی ماجلان ببینم لرگی قصی نو خالکوا چنشتیکم لسر بیست بو و تبیان او چند جاریک چوتا درگکانی اسیا و بهاراتی ناوا لچند شار خیشده بشداری کردوا لجورکه دا چاون بمجلان کود تمانی لپنجه سال تپری کرده بو نو چوان برز بو چاوکانی شینو میلو خلامیشی بون ریشی ماشو برنجی بو لبروی دانیشده بو نم دتوانی بزنم بالای چنده تا بوم درب کوه ایا من بالام برستره یا خود او با یکم جار که ام پیاوم بینی کاریگری زوری کرده سرمو با حتا حتایا او پیوندیا لمیشکم ده مایوا پش چند روش یک زنیم لطمانی ده حالم کردوا مجلن 40 سال زیادر نیا بالام قیافه و پیشنده ده 50 سال بنوینه مجلن بزمانی اسپانیایی بالام بزروی پرتوگالی لمنی پرسی آیا تو للاین کتابخانه سربازی و هاتوید؟ لگلوش مجلن زاروی پرتوگالی بو بلام دنگی گرمو سرنج راکش بو قسکانیشی ریکو پیک بون هرچند من گنجکی به ازمون بوم بخوا مموت پیاویک او جور دنگی هبید پیاویکی رازگویا سرم دانواندو نامی بروبری کتابخانه سربازی کم دای دستی مجلن دستی گر بخوین نوی نامکا تاوکاتا مجلن ریگی دانشتنی بمن ندابو پاش خوین نوی نامکا سیرکی منی کردو و تی دانیشا
من لتنیش میزکی او دانیشتمو بینیم لسر میزکه نقشهی لسرو قلمو پیداویستی تری لسر دن روا بو بکرهنانی نقشه کشان و دیار بو پیش اوی من بسم جورکه و خریخی نقشه کشان بوا دوی اوی دانیشتم ماجلان پیویتم بروبری قطابخانی سربازی لو نامه دا نوسی بیتی تول نجیب زادکانیو لهمو دورکانی خوندن دا لروش تو رفتاری تو رازی بوا بجورگ نوسی بیتی تو لوانی جوگرافیا و کشانی نقشه دا یک یک بوی لخوینکار باشکانی قطابخانه که بم شویه باسی کردوی تو من تو ورگرم بلا ما بی پید بلیم ایم گشت یک من لبرا لوانی درشخایم بی آیا تو اتوانی ماویگ لنشتی من دور بکوی توا من وتم برس دایکو باوکم ماویگ مردون من لیره دا هیچ پیوندی که تایبتیم نیو اگر گشتکش درشخایم بی خزمی پلدو پلسه لدور کوتنوام خفت بر نبن ماجلان وتی باشا تو اتوانی هاوکاری من کی وتم بله گورم بلام بمنیان وتوا ایشکم نو سریا ماجلان ولامی دای ووتی راستا بلام من بیجگل نوسین کشانی نقشه جوگرافیاش به تو دست بیرم من سرم دانواندو او پرسی آیا تو هر ایستا دست بکر دبید وتم گورم کلوپلی گشتکم لمیوان خانه دوی اوی کلوپلکم لمیوان خانه که هینا دست بکر دبم ماجلان پرسیاری کرد چن یک دخانه تا کلوپلکاند لمیوان خانه که دینی توا وتم اتوانم هر امرو کلوپلکانم لمیوان خانه که بهین ما دروا ماجلان وتی کلوپلکاند بینا من پیا نلم جوره کد بدنیو تو لم روا واتا لحوتی مانگی ششی سالی 1519 زینیو دست بکر دبی اگر بو کلو پلگویزانو بو کشتیکا پیویستد بپاره هیا پیان علیم بدنی وتم من ایستا پیویستم بپاره نیا ماجلان وتی بروش تکاند بینا امرو جورکی خود رکو پیگ بکا لبانیو دست بکر با موچه خود و خواردنی تو لم روا لکشتیکا دادن ریو اگر هر داوکاری کت هیا بیله وتم داوکاریم نیا بیش گلوی بزنم آیا شکاریگ بمنده دید ماجلان وتی سوبرز الیاند لبانیو تو هاوکاریم دکید لنخشکیشان دا لوکاتو تا او روشی من لگل ماجلان دابوم او هر بناوی سوبرز الیاند بانگیا کردم لبروی پلی سربازیم بو

من همان روز که لوپلکانم گوزای و نو او جوری بوم دیاری کرابو لکشتی که دا بینی زوی روشی دوم لرگی همان گنجوا که روشی پیشتر منی هینب و نو کشتی که آگاداری مجلانی کرد من امادم با کار کردن مجلان رگی دا بسم نو شورکی و که تیگ روشت ما جورکی و ویتی باوشی وی دوینه بطو مود دبی لنخشه کشن دا هاوکاریم بکی وتم گورم دبی لکوی دا نخشه بکیشم چون که او جوری بفرمانی تو دراو بمن میزی ویلینی تا بتوانم نخشه لسر بکیشم مجلان ویتی لجورکنی تریش میزی و هیلینی تا بتوانی نخشه لسر بکیشی تو بی لسر ام میزی من کار بکی ویستم بلیم لوانه کارکن لطو تیگ بدم بلام مجلن لما بستکی من تیگیشتو وطی تو کار لمن تیگ ندی همو پی دویستیکنی نخشکیشن لجورکی مجلن ده هبون منیش دستم بکار کرد مجلن نخشه کی فرماندهی کشتیکنی خسته بر دستم بلام طواو نبو چون که نوی شوینکنی لسر ننسره بو من لو باورده بوم مجلن خوی نوی شوینکن لو نخشه ده دنوسیو او که تا من لسر روی او نقشه کردکم.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
3: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جمعره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعه یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون کجماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ دابونیت بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگهیشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیه و رستوران جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هالی بونکان شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دا توانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055

0: خور کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت
3: یک گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دی لومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوین نوی پیشنگ عبدالرحمن پیشکی ورژاری فارسی لکتب خانی واتیکان لدرباری پاپا کتبیک هیا نوسرکی خلکی اسپانیایا بنابی جیدنی انتونیو پیگفت دی لومبارد من بخوم او کتبم ندیوا بلام وردگیر راو فرانسکیم بدزگیشتوا اوی لدوی ام پیشکی گوی بی سیدبی دقا وردگیر راو فرانسکی کتبی پیگفت دی لومبارد نوسینکی درباری گشت دریجکی نوسره لکشتی ده که زریاکانی جیان گراو وگ نوسری ماجلان بوا گریدو دریاناسی پرتوگالی دویز به دریجهی روش آوا بگره تا بگات دورگی بهارت لروش حالاتی کیشوری آسیا هرچند گریدو دریاناس کریستوف کولومب اویش به دریجهی روش آوا دگره بلام نگیشت آسیا چون که کیشوری امریکا روشنکی اوی وستاندو کریستوف کولومب حتی لجیان دابو کیشوری امریکای ببشگ لآسیا دادنو امریکای استای نونابو هندستان امناوا حتی سالی 1500 زینی مایوا بلام لو سالوا جوگرافیا ناسو نخشکشی کی فرنسی بناوی سندیا نقشی کیشوری تازه دیاری کردو تا او شوینی دوزراوتاوا با یکم جار نوی امریکای لسر نوسیو ام نوش لنوی امریکا وزپوسوا هاتوا که تیک سردانی کیشوری تازه کردو تیگیشت ایرا هندستان نیا باشتر وای بزنن که کریستوف کولومبی ایتالی و ماجلانی پرتوگالی هیچی نه نویستو شوینی جوگرافی تازه بدوزنوا بلکو هوکاری گرانی اوان لو دریانه دیارانه ده تنها گران بوا بدوی بهاراتی خواردن لروشحالاتی آسیاو درگکانی ملوک لنو او بهاراتانه ده هرزانترینیان بیبری راش بوا بلان پیش اوی گریده دریایی بناوبانگکانی اوروپا ریگی درگکانی بهارات برو سرزمینی روش آوا بگر نبر لدوکانکانی بیبر فروشی اوروپا نرخی بیبری رش برانبر هاوکیشی زیو بوا چجای درشینیو گویزی هندیو زنجفیلو زردشوی هندی کام رو ناو انگلیزیکی کاریا همو گریده دریایکانی پرتوگالی و اسپانیکان کلی نیوی دومی سده پانزهم و نیوی یکمی سده شانزهم سرکوتو بون لدوزی نوی شوینه جوگرافیه کنده ببه جیوازی هیوی گشتن به درگکنی بهارت پیشوازیان کر لیدگار یکنین با گشتیگ لدریان نسراو کنده مجلن پینج کشتی و 265 کسی لگل دابو که پیکت بون لفرمنده و کرمندکنی نو کشتیکن لإسپانیا و برکوتن به هیوی گشتن به درگکنی بهارت تا بتوانن گنجینکنی کشتیکنین پر بکن لبهارتی به نرخو بگرن و بو اوروپا دعوه کردنی مجلن لپاشای پرتوگال با گشتکی هر وکو دعوکی کریستوف کولومبوا که دعوی لجان دومی پاشای پرتوگال کرد که لسالی 1495 زینی دا مرد با اوی کشتی و پیویستی گشت دریایکی با دابین بکد بلان بای جه بجه نکرد مجلنیش به همان شوا دعوی لامانیولی یکم پاشای پرتوگالی کردوا اویش لسالی 1521 زینی دا مرد تا کشتی و پیداویستیکنی گشتکی با جیب جیب که بلام رازی نبو سرانجام کریستوف کولومبو مجلنیش به هیوا بون لپاشکنی پرتوگالو رویان کرده پاشکنی اسپانیا کت کریستوف کولومب چوه لای پاشه اسپانیا یکم جار چوه لای ملیکا ایزابیل او کت برودوخی سیاسی اسپانیاو درگکنی یک پرشه نبون و گولاتی پرتوگال ایزابیل و هاوسرکی کنوی فرناندی پینجم بو شجنو پاشای ویلایتکنی ملبندی اسپانیا بونو نصره بون با کستیلی کنو کستیلی تازه که با یکم جار مجلن نوسری امگشتی بینی یکسر زنی جیودانی انتونیو بیگفت دی لومبارد نجیب زده هی اسپانیو کاری باشی کردوتا سر مجلن نوبرو به تنها لچینی نجیب زدکنی پرتوگال و اسپانیایو به فرانسی پیدالن جانتی هومو به انگلیسیش پیدالن جانتلمن مجلن خوی لچینی نجیب زدکن بو سرپرشتی او فرماندنی نو کشتکی دکرد که در روشن بو او گشتو همویان نجیب زده اسپانی بون بلان بچوی بیگانه سیری مجلن یندکردو هیچ یکی گلوان لدلوا نه اندویز گرالی بن تنها یک نجیب زاده اسپانی نبه بدلو بگیان خوی بستوا بمجلن وو پیمانی پیدا اویش نوسری امگشته بو پیگفت دی لومبارد بنوسینی امگشته که به دستو خطی خوی لکتبخانه واتیکان ده هیا نوی مجلنی گوره تر کرد لوی لمیشوده هبو و هیا امکاری مجلن براده گوره بو اگر امگشته ننوسرایتوا امگریده دریای حلکوتوش لمیجود نوی ندمه

ناو دروسته پرتوگالیکی مجلن فرناندو ماگل هانسا بلان بزمانی اوروپایی نوی فرناندو مجلنه پاشای اسپانیا لروش اواوا پینج کشتی خزبوا جرکیفی مجلنه و نوی شارل بو هرچند مجلن بو پینج کشتی و کوتاریو یکمین کس بدوری گویزوی دا بگره بلان پاشای اسپانیا نی دویز کشتیکانی بدوری گویزوی دا بگره نو حتا بیری لوش نکرده بوا اویش وکو مجلن دویز کشتیکانی با روشالاتی اسیا برانو لوی بهارت بهینن سیر لودای نوسری ام گشته ل اسپانیا ل قطابخانی سربازی دیخویند ل اسپانیا و پرتوگال و فرانسا و بریتانیا و همو ولاتانی تری اوروپایی لو روشگرده تنها نجیب زادکن دیانتوانی ل قطابخانی سربازی بخوینن او گنجانی لطویشی نجیب زادکن نبونایا نه اندتوانی لقتابخانه سربازی بخوینن. نوسری ام گشته لطمانی 19 سالی ده لقتابخانه سربازی اسپانیا درچو بو با پلی سوبراز یانت که پلی اکا وکو نائب زابطی درجه سه. ماجلن تا او روشه زیندو بو نوسری ام گشته با پلی سربازی اکاوا نوی دهینه.

چون دست بکر بوم للای ما جلن. لو روشگاره دو ایستاش اسپانیا خوانی قطبخانی برزی دریایی نبو. بلا من لقطبخانی سربازی اسپانیا درچو بوم. وانی دریایی تیدا دوترای وو من خوینکاری که برچابی قطبخانه که بوم لروی نقشکیشان و جوگرافیا و دوای اوی دوری قطبخانی سربازیم تواو کرد. پیش اوی من به ایجگاری لقطبخانه که در پچم بروبری قطبخانه که یکیگ بو لدوستکانی باوکی رحمتیم و بانگی کردم و پیوتم آیا زنی پاشای ایم ماجلانی پرتوگالی راس بردو و دلین فرمانده کی شایسته و کردویتی به فرمانده پینج کشتی تابرون با گشتی کی گوری دریایی وتم من او حوالم لنو خلکی دا بیستوه بروبری قطبخانه که وتی ماجلان پیجوی لإسپانیا دربچه پیویستی به یک نوسر هیا تا هاو کاری بکد لگشتکی دا چون که گرید دریایی یکن ازنن خوینکارانی ام خویندنگایا شارزین لجوگرافیای دریایی دا هیا هر بویا داوای کردوا بگویری توانا یکیگ لدرچوانی ام قطاب خانیا که شارزایی لنوسین و کشانی نقشی جوگرافیا دا هیا پی بناسینین تو لهمیان باشتری تو من للای خوامو توم دیاری کردوا بلا موالام یانم نداوتاوا چون که قسم لگل تو دا نکرده بو نمزانی آیا تو ام پیش نیارا قبولکی دیان نا پرسیم ماجلان دیوید پچه بوشوه بروبری قطاب خانکا وتی مبستی او اشکرانیا بلام لو باوردم با هیچ بندرکی اوروپایی ناچید آیا اگر او بیوی بیشگل کشوری اوروپا پچه تا کشوری کیتر با تو نرحد نبه؟ بروبری قطاب خانکا زور باش آگای لباری خیزانی من بو ایزانی دیکو باوکم مردونو دیکم لپیش باوکم دا مردوا هرچند من لإسپانیا دا خزمی دایکو باوکم هوا بلام چه خزمیک لدایکو باوک دل سوستر نیا با منالکانی لو باورد بوم بر روبری قطاب خانکا دیزانی دایکو باوکم مردونو جنیشم نیا اگر پچم با او گشته هیچ کسیگ لدوی خوم بجه نهیلم تا لپاش خوم نیگرم ببن حال بجاردنی من با او نو سریه لو گشته دا هر لبر او خویانه بون که باسم کردن با بروبری قطاب خانه کمود ماجلن پرتوگالی و منیش اسپانیم اگر من بشم خزمتی پرتوگالی کوا هرچند او جلچینی نجیب زاده یا آیاتو لو باورده لگل من دا بکنجید بروبری قطاب خانه کودی ماجلن للن پاشای ایمو دن راو و فرماندهی او چند کشتی دکات اروها بپی فرمانی پاشایتی او پلی در یا سالاری پید راو او دا سالاتی هیا ام بابتا و دا سلمینه که پاشای اسپانیا او به یکی گلالانگرانی خوی دزانه من اگه درم پیش بر رکوتنی ماجلان پاشا بر یاری پلکی بنوسین با دردکت هر وحا تو یکی که لو نجیب زادانی اسپانیا بتای بتی تو یستا قطبخانه سربازی بسرکوتوی تغاو کردوا نبیت هز بیش تو ریب که برمبر بکسی کپلی دریا سالاری للان پاشا و پیدرابه سکانی بر روبری قطاب خانکا ویلی کردم رازی بومو پرسیارم لی کرد اگر من دست بکر بم للای ماجلان موچم چون دبید بر روبری قطاب خانکا ویتی دوی وی دست بکر بوی للای ماجلان واتا دست بکر دبی للای دریا سالاری کی اسپانیایی او کشتیانی لجر فرمانی ماجلان دن کشتی جنگین تو لو کشتی جنگیانی پاشای اسپانیا دا دست بکر دبی موچو حقی سربازی خود لو بود جیدن روابو او گشته توش لوه وری دگرید.

من همان روش کلو پلکانم گوزای و نو او جوری بوم دیاری کرابو لکشتی کده. بینی زوی روشی دوم لرگی همان گنجوا که روشی پیشتر منی هنبو نو کشتی که آگاداری مجلانی کرد من امادم با کار کردن. مجلان رگی دا بچم نو شورکی و که تیگ روشت ما جورکی و ویتی باو شوی دوینه بطو موت دبی لنخشکیشن دا هاوکاریم بکی. وتم گورم دبی لکوی دا نخشه بکیشم چون که او جوری بفرمانی تو دراو بمن میزی ویلینیا تا بتوانم نخشی لسر بکیشم. مجلان ویتی لجورکانی تریش میزی و هایلینیا تا بتوانی نخشی لسر بکیشی تو بی لسر ام میزی من کار بکی. ویستم بلیم لوانه کارکن لتو تیک بدم بلام مجلان لما بستکی من تیگیشتو ویتی تو کار لمن تیگ ندی. همو پیداویستیکنی نخشکیشان لجورکی مجلان دا هبون. منیش دستم بکار کرد. مجلان نقشه که فرماندهی کشتیکنی خسته بردستم بلام تواو نبو چون که نوی شوینکنی لسر ننوسره بو. من لو باورده بوم مجلان خوی نوی شوینکن لو نقشه ده دنوسیو او کاته من لسر روی او نقشه کردکم.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازا كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچال قشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لبرزايا كاني سليماني عشناي كل جوانيو وردكاري لتلار سازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسام الدكا برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک بور کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5
4: رادیو خاک 88.7

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پویندیه
1: پیم دگو تی توی پپوله و منی پاییز لیک دوری راست خلچی ولاته چی بلا خواهن دوست نوری

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
2: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دویستن 99.1